0: ដៃលេខមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមងហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃ
1: នៃលេខមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមងហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃ
2: កកកនេះមិត្តវាហាងបិងកយុទ្ធត្រកោកនេះមិត្តវាហាងបិងកយុទ្ធធម្មចកតបមើមុងបដងហៀបបុតប្លែនតលៃជ្រេមងរៈបហេងបដងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃអានេះមិត្តវាហាងបិងកយុទ្ធតុបុតលៃទួយមុងប្រាក់រួងអកាន់ទាំងមុងធនត្រពោប្លោះទុជុហបតក្សាអកាន់បជាដឹកថាំងបបអ៊ីហាវចារយាឡៃទួយបកបជាងត្រុសរៈណៃហបតក្សាបកបជាងទួយលេះច្រានបាត់លេះព្រមងាកបជាងហាងស៊ីមត្រួសដងកជាបប៉ក្រេចលែនណែវម៉ោតុយឿកត្រាំកណាមខុលតពលបយបនលែនណៃអាស៊ីតលេច្រាន់តឡៃមឹងត្រៃជិះវេម៉ោតុយឿមឹងច្រាន់ប៉ត្លែព្រមរួងអកាន់បជិះបយបោអ៊ីហាវ5ព្រុងប៉កមួងបដងហាប់ប្រែណៃរកៅកនេះមិតវាងបិងគយុទ្ធធម្មចកទៅបោះមឹង
3: អានិមិត្តបិជុតជីងលេខសាបងទឹមកកសាងដោះឡោប៉ាត់លេខ5ហាហបតក្សាអាកានបជិះដឹកថាំងមឹងរៃម្លងសាក់ណក់មិតមិនប៉ាន់លួនរះណេតលេខម៉ោរពិសកសាកតិកបេតាត្រយ៉ាយោះម៉ោភុនអាកានហាងគេទួតកជាបមឹងហបតក្សាមិតលួនហដងកជាបប្រាំងជឿរុកអាកានមឹងប៉ាទុះករមេតាល់បងទឹមតូនសិទ្ធិពះដងកជាបកែមរមេតនអាកានបជិះគ្រូរូបប៉ាត់លេខ5រួងទុយតងសារពលត្រយពីបអមងតនៅអ៊ែលេបាក់លេដុះរបះដងកជាបកសាងណូមិតមឿនប៉ាត់លួនពោមនុយអមងហាប់តក្សាអាកានបជិះដឹកថាងបោអ៊ីហាវចាត់ស្លៃព្រឹថោ
4: អ្នករៀនកែកនេះ
3: ប្រាក់ប្រលេះ5ហាប់តក្សាគឺញូរុយប្លេត្រាំកើប្រទេសរងការសាក់ណក់កោម៉ៅប្រពេះកើសាក់តិចមេតាតនុយ៉ារឹមតាលទួយកែមសាតើនមឹងកោធនអុកករណៃកែមប៉ត្រុសកើរពះតាលហើយនុធុនលេបើទើយត្រងពះបើអកេះតនុយាប្រាប់ប្រែកើបច្ចន្ទេតរួងកាន់ពះកើហឹបតក្សាសិកើទឹមអណំនេះរួងផ្លែអានេះកោមេជឿរួងពីជិះមកផនកាកានត្រុករណៃហឹបតក្សាអាកានដឹកថាងក្យាដីផ្លោផ្លុះចោមនុស្សហាងទាំងបកាផ្លុះត្វេះតាតនុយាព្រះទ្រុងពេះទឹមតៈកាន់ត្រុបាំងអាកានតាមជេបត្រយមេក្រាអាកានឡាងកាត់លោអកូមរះហាងអាកានកយប៉ាត់លេបណោះត្រាំប្រាក់ទុងពេអណប្លៃទុគុំជ្រូប៉ាត់រោនឿជឿបឹងតលៃប្រាក់តុបាក់ទុងអាកានបជេរំអូនទុយរំបតាប់គីធួតកជាបពះកាំងប្រក់ពេលហើយពងវេរណេកប្រិតលុងត្រៃទុយត្រឹមក្រាមរំអូនហបតក្សាកាចាំងមាក់ពោគៀងជីងអណបនេះបផាទឹមកកលនេះផារ៉ាពះកាំងប្រិតលុងក្លាក់ញាំតាត្រាំគ្រូទ្រុប៉ាត់លេបណោះត្រាំណៃប៉ក្លាក់តុយអាស៊ីតអមងប្រាក់ដងកជាបនេះសិទ្ធិពេប្រក់ខ្វាច់ត្រកែហាងប្រិតលុងដុះរុយពេកំលិះទ្រុអាកានទាំងមិត្តតនប៉ាន់ថាងពោមនុស្សអមងហបតក្សាអាកានបជាដឹកថាងបោអ៊ីហាវចាត់ស្លៃព្រឹថោយិនតិកអឡាក់លនមឹងសាំងណោម៉ោរពេសោតនុយាជត់រុងអាកានបជាហបតក្សារុយព្លើយយោះដូតបើបូប្រកតកែនេះសីកោទុយណៅក្រំបតាប់កែរុងកានទាំងកែឡាក់លនពុនអ៊ែរឹមការពាំងច្រានកែដីមើអាកានមើ plong ត្រងត្រុសករុយមេញាក់ញឹមប៉ាព្រះទុជឿហាងប៉រ៉ោហើយមុខអ្នកពេប៉រ៉ោពុនប្រាក់ទុះប្លេនព្រិលុងនោះរុយមេយោអាកានបជាញាមមតាត្រឹមហបតក្សាបុយយកណងក៏ប្រយ័ត្នតែកៀងពេជ្រអមងចាដូចមើទុះមកពេសិទ្ធពៈបកលតនុងតង់ក្រាស់ហាងតែគ្មានថោរកើទួបរជុះអេសិត្រឹមប្រង3កွာថ្ងៃដាក់ឡាក់រឹមកធនកកនេះពេនសិមកប៉ប្លុះត្រុសក៏មែប្លុះតនអាកានបជាទាំងបកឡាក់កេះតែកៀរឌីបកាកៀងសុយរើយមិតងឿនដឹកថាងខ្វាហបតក្សាអាកានបជាដឹកថាងបោអេយ៉ាវចាន់ស្លៃបកឡាក់រួងកាន់បជាបីបោអ៊ីយ៉ាវទុយតុយឿមឹងភុនអ៊ែទុយលៃអាយុណាតាទុយអត់លេអាយុទេបីកាលនេះបោអ៊ីយ៉ាវហាពុទៀនលេមករខ្វះក៏តែប្រួងកាន់បជារះណៃយ៉ាទីក្លារួងកាន់បជាកំឡៃខ្លួនខ្លោហាងរួងកាន់សិក៏មនុស្សព្រៃបងរះណៃប៊ីបើក្លឹកយ៉ាឌីទុយតងអកសាងប្រដាប់ប្រឡំពះរួងកាន់បជាកាប់តក្សាបក្លាកៀងលេអមរាលិកៈទុយទឹមតាបជាអាកាន់ប្រកនកៀងកមកកណ្ដងប្រាក់ក្នុងដាគុំជ្រូប្រៃប្រកែមឹងទឹមហបតក្សាជីកែមត្រុសខ្វះកងងែគ្រប់ផាំងខ្មែរប្រៃយ៉ាជីកែម៉ៃ pre bang mai oxy apis peng ta trep non ana ple aka thu chi kem hap tak sa akan pa che dak thang klek mot lu tlai tui pe kyer dei hrep len pnap ko ai amra patot me chua khwa ko nge pe kyang pri klong ka che phyam pa che ram non pat lep no ram ple mata trem bre thai pri klong hrep pe ka tum po mnoi ma hap tak sa ហាងគុំបច្រោះអមត្រកិយ៉ាដីត្រឹមក្តាមតនចាស់បើគាត់បុលាន់